0: Учим казахский язык легко.
1: Мектептемін в школе. Мен мектептемін. Я в школе. Мен. Я. Мектептемін в школе. Мен мектептемін. Мен. Я. Мектептемін в школе. Мен мектептемін.
0: Учим казахский язык

0: Учим казахский язык легко.
1: Мектептемін в школе. Мен мектептемін. Я в школе. Мен. Я. Мектептемін в школе. Мен мектептемін. Мен. Я. Мектептемін в школе. Мен мектептемін.
0: Учим казахский язык легко.